0: Nyamu kāngtāng mār gyōbe ngē dūk tē, tūy tēr yōng sū sēwa tā. Gyō sīmbē lēmbū tē tā kī, jī shū sēpār tūng gyō yō. Tōmsum bāk chū tsui wē tū nī tē, tāmē mīksa tē rēn chū mī zām mīn bār. Cē mū tē tēbūr, gār sō nāmbār chā wē nāngā tūng gyō yō bā tā. Bē lūng tē chū nyam sū yōng nē. Lā lūng gē tēn rīr, chēn chār tāng, nyam lē mēn chā wā yō bā tē yī.
1: Mā shī gō mū, chā mū yu nē lē. Kari sep shi rato, kando karzo chawa ta, nge kurupo je tebi. Chongye ki duzi meza nawa kibishudu, nga bar kebe le, kaba shi rayu. Lakbar tu yunchon balenciya kaba yu, bar nying jibdini tomdaga lamsan chongyur shi tebi. Teya, zanchon jibu mayin bar, lambar ki juishu nyamne ten chido yi samgi.
0: Nyewe nakze chwe tu chwebe tsamsu. Tsiri ngasane chibu kyaagrom tu gyobe lamla che si. Tsiri ngi bebe tang, liu cheng tang menzawe lamdi jing dambe. Lambar ki yun zhong ya, ndrug me.
1: Lamdi chibu kyaagrom pala ya gyobe lamdi di. Pebu rong tang dobi na zho dewa tu, lamdi yun ne yun zhong zeba ta, lamu yun ne kwe nyam tu. Se ka la bedi loma zhi si. Mone, nawa kibishi rado. Zhengzhong ka nali yingsu shubi, nawa kibishi chik, nga zo moti tuyun zhugin da. Na zena la, moche ma hudu, dozi dandu sop sop si. Na zena dine tuyunbe je la, dushu ki laka jindi ngishi, shuwa jili ya tadong gyokchu to. Gyokchu shangshang da gyokbe zhadi kodi, mone nawa kibishi to, zhadi ngan zui lebar ya daji dangi ngishi, ti senpa pyo zhugin ngishi.
0: 北北塘刘城的南北，他为路北读书蓝铁塘没招啊。此人南北蓝铁，中招电话又把没塞。原装家拿错车机员，没是演员场嘛，日电的通用为多一看呢，人家都怎么约没？体育人不马松完，跳龙旗，苏达林西安用。
1: 拍起立不着，你跳动起不许动，谁难的？跳动起不许动。
0: 七步卡罗姆去七当碰索的革命，经历呢得丢，跌多些，拿些稳当之外些都交流。某些天呢，十八马学的卡罗姆车是一木头，十八拖在米松东下来买白色，几车白，几一条狗通就圆满。铁里边还将用些银了，铁心当前用开，铁外用些银。
1: 卡罗姆丢了丢，这才不停车让没多，我就。 삼주능신기

ngai kale khachu te tos te hi shanga cha thang da lo le kyu ri ngai yong yang a ba che pha lo ne ju go ja ba che zang tos te te hi